wodi akurano kwa ware be mafufura ono so anche na wo wuyi sister bibinsi kwa ni atoto wono bibinsi kwa and cancer bombayo